0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 13 липня 2026 року. Протягом вихідних відбулося багато різних подій, особливо урожайними були ці дні для безпілотних систем, для українських безпілотних систем, які уразили багато військових об'єктів Росії. Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області на території Росії. Зафіксовано вибухи і зафіксовані пожежі. Цей завод є потужним, він виготовляє бензин, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти для забезпечення потреб російської армії. Сили оборони уразили 10 російських танкерів та 4 пароми в акваторії Азовського моря. Ці танкери використовують для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Українські військові уразили російський ешелон, поїзд із паливно-мастильними матеріалами в районі окупованого Токмака Запорізької області. Окрім цього, Генеральний штаб уточнив результати удару по нафтопереробному комплексу «Устилуга» у Ленінградській області і підтверджено пошкодження установки переробки нафти. Росія припинила судноплавство через Дон-Азовський канал, який з'єднує річку Дон із Азовським морем, після атак українських безпілотників на російські судна. Загалом командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що українська сторона уразила за тиждень 90 суден, танкерів, буксирів, паромів та суховантажів в Азовському морі. Росія призупинила судноплавство через Дон-Азовський канал, який з'єднує річку Дон із Азовським морем після українських атак. Через Азовське море проходить до чверті експорту пшениці з Росії, яка є найбільшим у світі експортом цього зерна. Також є інформація, що російські прикордонники оголосили судноплавним компаніям про припинення прийому заявок на прохід через Керченську протоку, яка з'єднує Азовське і Чорне море. Слава нашим ЗСУ, які не дають спокою ворогові. Збройні сили України відрізають Крим, порушуючи логістику противника. Триває комплексна операція зі знищення потенціалу ворога на півострові. Українські оборонці націлюють дрони на нафтобази, залізничні мости, паромні переправи. Серед цілей залишається Кримський міст, який з часом буде знищений. Про це висловився колишній постійний представник України при ООН, колишній посол України в США Володимир Єльченко, зауваживши, що сьогодні Кримський міст все одно не дає змоги Росії належно забезпечити життєдіяльність півострова, зокрема пальним та продовольством. Багато є прикладів історії з військово-технічного погляду, які вказують на те, що Крим ніхто ніколи не міг повноцінно захистити. Півострів під час будь-якого збройного конфлікту ставав островом і його намагалися відрізати. Останній приклад – Друга світова війна. Саме з цих міркувань Крим і був переданий Україні свого часу, тому що він економічно, логістично, природно є частиною території, яка зараз називається Україною. Без України і відповідно логістики Крим повноцінно існувати не може. Помітні перші наслідки операції українських військ у Криму, коли півострів перетворюється на острів. Колишній представник України при ООН прогнозує, що у майбутньому настрої серед населення Криму, тієї частини, яка раділа бути підконтрольним Росії, змінюватимуться. А ті люди, які приїхали на півострів після окупації, будуть виїжджати звідти і повертатися до себе додому. З Криму все почалося, ним все і закінчиться. Приїжджі люди, мабуть, це зрозуміють. Думаю, що прийде свято і на нашу вулицю це буде швидко, впевнений Єльченко. Сподіваємося, що його слова, як кажуть, і Богові у вуха. Сподіваємося, що так і буде. Тим часом гаряче по всій лінії фронту. Рашисти бомбардують і рашисти наступають. Наші збройні сили утримують, як можуть, ворога. І останнім часом ми чуємо, що майже немає просувань. Фронт є стабільний, але це великими зусиллями українських захисників. Гаряче особливо на Покровському напрямку. Рашисти масово бомбардують українські мирні території, надсилаючи ракети та безпілотники. Багато міст страждає, особливо Київ. Гинуть наші люди, розрушується інфраструктура, знищується історична культурна спадщина. Посли держав Євросоюзу мали позачергове засідання і не дійшли згоди щодо змісту 21-го пакета санкцій проти Росії. Сьогодні, в понеділок, знову будуть переглядати цей пакет. Проблемними питаннями є санкції щодо в'їзду до ЄС російських бойовиків, обмеження в рибній галузі і питання щодо нафтогазового сектору. Досі існують застереження деяких держав, які поки не зняті. Також із проекту 21-го пакета санкцій виключили ім'я патріарха Кирила та засновника російської нафтової компанії «Лукойл». Цих двох осіб виключили із пакету санкцій на вимогу Болгарії. Позитивною стороною стала домовленість держав-членів ЄС щодо необхідності тимчасового замороження цінової стелі на російську нафту. Серед невирішених питань ще після попереднього засідання комітету стало відомо про те, що Австрія – поновила свою вимогу щодо зняття санкційних обмежень і розмороження активів російської інвестиційної компанії «Расперія», яку пов'язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою, та яка має мільярді судові претензії до дочерньої компанії одного із австрійських банків. Отже, будемо сподіватися, що 21-й санкційний пакет, добрий пакет із добрими пунктами, буде прийнятий сьогодні.

0: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є. Кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Dundas Street West в Оквіл або за телефоном 905-827-1647. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів, що Польща готова допомогти Україні із модернізацією літаків МіГ-29, але не буде оплачувати її. Ми відкриті до обговорення. Якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо допомогти, але витрати у цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які хочуть взяти на себе ці витрати. Українська сторона повернулася до переговорів, а я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності. Наприкінці червня Косиняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась. Це відбулося через історичну суперечку між Києвом та Варшавою. А тим часом Польща вшановувала жертв Волинської трагедії. Вшанування відбувалося як на території України, так і на території Польщі. Президент Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт у селах, де можуть бути поховання жертв Волинської трагедії. Пряма мова. У цей день щороку Польща та Україна вшановують пам'ять людей, мирних людей, які були убиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави і в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих в ті роки. Там, де були села і там, де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити. Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих – це те, що потрібне. Водночас Зеленський нагадав, що зараз Україна і Польща мають одну спільну загрозу, і це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села, і зветься ця загроза Росією. Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів, майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в своїй промові на Волині говорив про важливість примирення і недопустимість спіралі ненависті. Виступаючи з промовою у містечку Олика на території України, він зазначив, що меморіальні заходи мають на меті пам'ятати і лишити застереження, щоб між українським і польським народами більше ніколи не сталося нічого подібного. У ці дні важливо говорити не лише про минуле, але і про майбутнє. Польський прем'єр Дональд Туск виступив із зверненням з нагоди Національного дня пам'яті жертв Волинської трагедії. Він наголосив на необхідності встановити імена всіх жертв Волинської трагедії і встановити особи винних. Тому у Варшаві буде створена стіна пам'яті з вічним вогнем, на якій будуть викарбовані та ідентифіковані імена кожної знайденої і упізнаваної жертви. Республіка Польща не забуде жодного із них. У День пам'яті жертв Волинської трагедії посол України у Польщі Василь Боднар поклав вінок до меморіалу від імені України у Волинському сквері у Варшаві. Для нас є обов'язком, щоб ми вшанували цю пам'ять, пам'ятали історію, але також працювали над тим, щоб майбутнє було непроблемним, щоб майбутнє було спільним у спільному європейському домі. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров запевнив, що пошуки поховань польських жертв Волинської трагедії триватимуть, а також сподівається на початок пошуків українських загиблих на території двох сіл у Польщі. Попри існуючі політичні розбіжності, українська сторона зможе почати пошукові і ексгумаційні роботи у Сагрині і Ласкуві цього року, і ми отримуємо відповідні погодження від польської сторони, сказав голова Українського інституту національної пам'яті. Водночас президент Польщі Кароль Наврокський у цей день закликав законодавчо заборонити червоно-чорний прапор ОУН УПА на території Польщі. І я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Наукове товариство Тараса Шевченка в Канаді запрошує на доповідь. Українська література Австралії в роках 1948-2025. Доповідач Марко Павлишин, професор емерит з українознавства в університеті в Мельбурні в Австралії. Його наукова спеціалізація – це класична і модерна українська література. Також він пише багато статей та книг. Марко Павлишин є членом Австралійської академії гуманітарних наук та міжнародним членом Національної академії наук України. Доповідь відбудеться 14 липня в 7 годині вечора в приміщенні Українсько-канадського дослідно-документаційного центру за адресою 620 Спадайна Авеню. На цих вихідних було свято Ольги, День Ангела Ольги. Цього дня вшановуємо святу рівноапостольну княгиню Ольгу. Для українців ця історична постать має особливе значення. Це наша перша і єдина правителька, головнокомандувач, жінка, яка своїм вибором віри змінила хід історії, реформаторка, бабуся та наставниця хрестителя Русі. 11 липня обрана днем її вшанування. Не випадково. Цього дня 969 року княгиня Ольга померла у Києві. Дата достеменно відома із повісті минулих літ, на відміну від дня її народження. Дати дня народження ми не знаємо. Княгиня Ольга вважається церквою, заступницею України, покровителькою вдів та новонавернених християн. Її вшановують як святу і православні, і католики. Про Ольгу до наших днів збереглося чимало писемних згадок. Її життя та діяльність досі лишається об'єктом вивчення дискусій істориків. Існують різні гіпотези про походження її. Кажуть, що вона є з території нинішніх західноукраїнських, болгарських чи російських земель. А перша згадка про Ольгу датована 903 роком у повісті минулих літ. Йдеться про те, що князеві Ігорю привезли дружину от Плескова. Однак сумніви у істориків виникають і щодо вказаної дати, і щодо місця походження князівни. Дата, скоріш за все, умовна, бо не збігається з подальшим життєписом князівської родини. А от щодо місця, локація от Плескова неоднозначна. Тривалий час вважалося, що йдеться про Псков на території нинішньої Росії. Інша версія походить від болгарського міста, місто є Плиска. Історик Юрій Диба висунув іншу гіпотезу, що княгиня Ольга могла походити із Пліснецька, території на межі нинішньої Волині та Галичини. Як відомо, з уроків історії князь Ігор загинув, збираючи данину з древлян. І також пам'ятаємо про легендарну історію помсти княгині-вдови. Але, мабуть, не всі знаємо, що Ольга ввела фіксований розмір податків, місця і правила їхнього збору. Це, по суті, створило осередки влади на місцях, і державна казна стабільно наповнювалась грошима. Ольга була охрещена Оленою. Давній обряд хрещення вимагав прийняття нового імені. У 957 році патріарх Феофілакт у Константинополі охрестив Ольгу. Нове ім'я їй дали за різними версіями.

на честь матері імператора Костянтина Великого Святої Олени. Княгиня не змогла навернути свого сина Святослава у християнство. У повісті минулих літ сказано, що княгиня наполягала на хрещенні сина, але він відмовився із побоювань, що цього не підтримає його військо. Ольга відступила, Святослав до кінця життя лишався язичником, хоча і не переслідував тих, хто виявляв бажання охреститися. Релігійні погляди княгині пізніше підтримав її онук, син Святослава, Володимир. В Україні є два ордени на честь княгині Ольги – державний та церковний. Державну нагороду затверджує президент України для відзначення жінок за визначні особисті заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, культурній, благодійницькій сферах та вихованні дітей у родині. Наприклад, нещодавно на День Конституції України різні ступені цього ордена отримали 28 українок. Існує ще один недержавний орден Святої Рівноапостольної княгині Ольги. Його вручає Православна Церква України за жертовну любов та віддану працю на благо помісної Української Православної Церкви і побожного народу. І хоча День Ангела Ольги ми святкували 11 липня, це припав вихідний, маємо нагоду сьогодні привітати усіх іменинниць, хто святкував це свято, всіх Оль. Нехай Матінка Божа буде завжди з вами.